ことなのと思うんですけどね。そうやってこの保存そちらが守られて、でも最近ちょっと大きな地震があって危ないから、本当にね、